ba ba. One more time. Da da ba da da da da da.

0: 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Ja, god dag, nå slå en ring. Finn en partner og hør litt på hva jeg har å si. Alle klare? Vi tar en sving.

siste jeg kjente etter, så satt i hvert fall rumpa bak. Later, piano.

av interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

De sitter to, ene Bjørg og Ola, igjennom stelsglaset roar sola. Snart høyer skuggen og setra ned og sveiper alt inn i høststill fred. Og sveiper alt inn i høststill fred.

og fålen takk for dei mange takk. Og fålen takk for dei mange.

och höstsol glitter i glaset in, och höstsol.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

quel complexe. Men hun sa, vær så god, kan jeg hjelpe deg med noe? Han sa, jeg skal ha en pakke kjøks.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdoms

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Honky Tonk Town starter ballet her på Countryloven 5. august 2026, og bak spaker og mikrofon finner du Tony Sheriffen Olsen, som skal lose deg gjennom de neste to timene med countrymusikk. Og Randy Travis selvfølgelig artisten som startet det, og vi skal ta allerede kveldens første ønskemelodi, og, eller ønskeartist får jeg si, for det var vel egentlig et ønske om enten Dolly Parton eller noe med Tanya Tucker, og da fant jeg en melodi som jeg håper Anne-Grete fra Vestre Slidre skal sette pris på. Det fra en plate som kom ut i 2022, altså 4 år siden, Run Rose Run heter plata, og melodien det Woman Up and Take It Like a Man.
1: Is it easy? No, it ain't. Can I fix it? No, I can't.

0: So warm it up.
1: Dolly Parton, Woman Up, Take It Like a Man. Ja, vi skal da ta turen til en gammel kjenning, Jim Lauderdale, en kar jeg møtte når jeg var borte I staten I 2000. Blitt en del år siden det, altså. 26 år, det helt sykt å tenke på. Ikke vært I Amerika på 26 år, det absolutt et savn. Men her skal du få et lite gjenhør med Jim. Han stadig ute med musikk, og her kommer fra plata Country Superhits. Så får du I've Still Got You.

Jim Lauderdale, Lauderdale, I've still got you. Og det er jo ikke gærent det å ha en å holde fast I når hele verden har gått av hengslene som han synger her. Kom fra plate som han slapp I fjol, faktisk. Nå skal vi til noe mer ferskt. Dette I hvert fall sluppet I år, tilbake I april. Jenny Tolman kommer her med melodien Show Pony, og Show Pony, det vel I denne overføringen trofékone eller trofékjæreste, tenker jeg det mer ment som. Så her skal dere få høre hennes historie. Jenny Tolman, Show Pony.

Highwayman med Highwayman. Og det var altså ønskemelodien til Laurus, og han får ikke bare en, han skal få to faktisk nå I kveld. Og vi holder oss litt I den samme sjangeren med

En av de fire bandmedlemmene I Hive Men, det nemlig Johnny Cash låt som kommer som den neste. Og det ingen ringere enn Ring of Fire med Johnny Cash.

0: fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash med Ring of Fire, og den som koret I bakgrunnen der selvfølgelig var kona hans, June Carter. Og med det så har vi tatt et par ønskelåter som gikk da til Laurus Ødegård, Kullebakken. Så da håper jeg du har fått I med deg, og hvis ikke så får du høre igjen til lørdagen. Da kommer jo selvfølgelig reprisa, så da jo en sjanse til å høre det da også. Nå skal vi over til Susie Bogus. Hun kommer her med en god gammel cowboy-klassiker, Red River Valley, fra plata American Folk Songbook.

Susie Bogus med Red River Valley. En låt som mange har spilt inn, og den riktig gammel også, for å si det sånn, opprinnelig. Tilbake på 20-30-tallet en gang var vel den kom opprinnelig. I hvert fall, nå skal vi ta litt ønskemelodier igjen, for dette her litt familiært. Min far, Bjørn Olsen, han kom med et lite ønske, en liten hilsen til min kone, altså sin svigerdatter, og ønsket at hun skulle få høre noe Elvis, og det var jo ikke så veldig vanskelig å innvilge det. Nå det sånn at når Hilde fikk høre det, at hun skulle få høre Elvis i kveld, så valgte hun noen låter ganske kjapt, og grunnen til det at første besøket som vi hadde på Steinberg, hvor jeg introduserte kona mi til, eller min kommende fru, får jeg si, til mine foreldre, så satt vi jo lenge utover i nattetimene og pratet om musikk blant annet, og ikke minst da Elvis. Og Hilde hadde opplevd at hun hadde hatt en del Elvis, men som var blitt borte under et samlivsbrudd, og så kommer da hun i hug og begynner å beskrive noen melodier som hun absolutt skulle ha tak i, for hun hadde funnet mye Elvis hjemme hos meg, men jeg hadde ikke den plata som hun egentlig leite etter. Og dette hørte far min på, og så fikk vi ikke tatt tak i det den kvelden, men så kom morgenkvisten da, og Hilde våkner da til å høre nettopp denne melodien som jeg skal spille for dere nå, og det fra plata From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, og den kom ut i 1976. Her skal dere få aller først melodien Hurt.

much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

Det var Elvis det, og melodien Hurt. Men det blir mer Elvis, fordi Hilde skal faktisk få hele tre melodier I dag, og hun har valgt ut en veldig spesiell versjon av denne låta her. Den første som Elvis gjorde det, av denne her, det var vel allerede I 1960, men jeg mener at latteversjonen den kom litt senere, når han opptrådde live, og Are You Lonesome Tonight har nok de fleste hørt, og her kommer latterversjonen av den. Så kos deg, Hilde.

0: Det var godeste
1: 14 years running down the drain, boy, I'll tell you.
0: 14 år rett ned I dass. Ja, ja, nei, men det gikk vel ikke så gærlig egentlig for den med karriere etter det, men at en tupé kan ta sånn ut så som det skjedde under dette opptaket her, det skulle mye til. Men det var rett og slett under sangen at det var en av de I salen som lettet litt på lokket. Han hadde nettopp hatt på seg en fin tupé, og så tok han av seg den, og da gjorde det litt inntrykk på Elvis, og han gjorde faktisk om litt av originalteksten og sang om at vedkommende ønsket at han hadde hår, for han var jo helt skalla på huet. Det som gjorde at han fikk helt latterkick, det var vel ikke minst Kathy Westmoreland, som kordama hans, som vi hørte sang ufortrødent videre, og like stødig, og missa ikke en beat, mens Elvis hadde helt latterkrampe deluxe. Så et fornøyelig øyeblikk I hans musikkarriere, det I hvert fall sikkert uforglemmelig. Vi skal ta den tredje Elvis-låten, og det ikke en dårlig låt heller, også fra samme plate som den første. Her kommer Blue Eyes Crying in the Rain.

Ja, det var Elvis Presley med tre låter på rad med ønskemelodi fra min far til min kone. Og Blue Eyes Crying in the Rain var ingen dårlig avslutning på det. Vi skal da ta veien via til en annen favorittartist, Kenny Rogers. Sammen med Dottie West kom han med Every Time Two Fools Collide.

Ja, det er nydelige toner som kommer ut av de to der, Kenny Rogers og Dottie West. Every time two fools collide. Og siden vi i gang og føler oss gode igjen, som det heter, så kan Turnpike Tributors sammen med Sierra Hull få lov til å dra en låt som heter nettopp det, Feeling Good Again.

Turnpike Troubadours og Sierra Hull, Feeling Good Again. Og ja, hvis du føler deg litt sånn oppetid og kjapp I steget, så kan jo dette leste låten egentlig være god å reise opp og svinge seg litt på gulvet til, for nå kommer det en god line dance låt med Casey Barnes. Melodien, det en fra 22, så den kanskje allerede rukket å bli kjent der ute. Men melodien heter rett og slett Gone, Gone,

Jesse Coulter, why you been gone so long? Ja, apropos vært borte lenge. Datoen I dag 5. august, og for meg og familien min så det en dato som litt tung. Jeg må bare innrømme det. Og det selvfølgelig fordi for 5 år siden så mistet vi sønnen vår, Hilde og jeg, og han valgte å ende livet ved å ta et steg ut for en høy klippe. Ikke en veldig artig sak å oppleve. Vi har klart oss fram til nå og kommet oss gjennom de 5 årene med nebb og klør, holdt jeg på å si. Og det viktigste man har når man har opplevd noe sånt, det nettopp familie, nære venner og gode naboer. Og det må jeg passe på å rette en liten takk til Valdres, altså fordi som bygd og befolkning ellers I bygda, den varmen og den omsorgen som vi har følt, den setter vi faktisk veldig stor pris på. Så med tanke på det, så skal jeg spille noe for sønnen min I dag, og når han fortsatt var... I den alderen at den hadde behov for litt tannregulering, så hadde vi noen turer nedover til Hønefoss. Og på en av de turene der så diskuterte vi litt musikk, og han og jeg vi hadde absolutt sprikende behov når det gjaldt hva vi ville høre på. Men han fant da en gyllen middelvei, fordi han var mer i hardrock-miljøet og den stilen av musikk, og jeg jo en ihuga country-fan da. Så han lærte meg at det fantes noe som heter Dark Country. Nå ikke denne låten her så veldig mørk, så det en veldig mjuk overgang dette her. Men Nick Amar artisten, og melodien The Burning fra plata Dark Country, volume nummer 3. Så her da noe av det som sønnen min tipset meg om, at det fantes en litt annen country-stil enn det jeg var vant til å høre på. Etterpå så skal vi ta en litt mer sang som går på det her med å velge å ende livet, og litt tankene man gjør seg etterpå. Men mer om det etterpå. Her kommer Nick Amar, All the Burning.

The Burning med Nick Amar. Og ja, ska jag si då, efter att ha upplevt något sånt så sitter man ju ofta igen med ett spørsmål som nok mange tenker, og det, vi jo ikke de eneste som har opplevd dette her I Valdres, så det her nok noe som flere kan kjenne seg igjen I, og det hvorfor? Hvorfor velger man å avslutte livet? Og det vondt å gå rundt og grunne og aldri få et svar på sånt, så det klart, det en av de tingene som man sliter litt med I etterkant, og det, det en av de tingene som tung å bære. Noen skriver jo selvfølgelig et brev og legger igjen en slags farvel til familien, men det gjorde ikke Martin, og det ikke alle som gjør det. Det betyr ikke at de ikke bryr seg, det betyr ikke at de ikke glad I deg, og kjenner du noen som sliter, så mitt råd, ikke vær redd for å prate med vedkommende og spørre hvordan går det egentlig med deg. Og fortell gjerne folk du glad I at de mer enn gode nok. Det en viktig ting å ta med seg. Her skal du få melodien med Rascal Flatts, som jeg synes passer. Det Why.

Why? Rascal Flatts fikk du der. Og ja, skal vel ikke fortsette å være så langt nede i stemningsleie resten av kvelden, så vi får plukke oss opp litt igjen. Margot Price er neste artist ut. Hurtin' on the Bottle.

Curtain on the Bottle med Margot Price. Fra debutalbumet hennes Midwest Farmer's Daughter, og faktisk det ble en nummer en hit for henne, så gjorde det ganske bra med det albumet der. Vi skal da til William Michael Morgan. Han kommer her med Red.

Redneck. William Michael Morgan var det du hørte der med den siste singeren sin, Red. Og vi skal til Brenna Lee, som allerede ligger klar, og denne låten her kom ut I 23. Ta for seg litt rødt det også, for å si det sånn, men det gjerne litt rød flagg vi snakker om her, og det kjærlighet på horisonten selvfølgelig, og det noen røde flagg som kommer opp, og man burde kanskje ha reagert. Det ikke sikkert hun gjorde. The Red Flags, You Away Wing.

Brennan Lee der med The Red Flags You Were Waving. Og da skal vi faktisk over til Daryl Singletary. Litt eldre plate dette her fra 2009, Rockin' in the Country kommer denne melodien fra. Og her kommer en oppfordring som kanskje mange menn liker, Love You With the Lights On.

Lee Newton, og denne damen har ikke spilt tidligere. Og i dag så skal du få to låter hvor hun er med faktisk. Først denne her som er fra plata hennes, Undamaged, kom ut i 22. Lee Newton er også i et lite samarbeid med Georgette Jones og Heidi Parton, og ja, du hører riktig, det er Parton-familien, og det er da, jeg husker ikke om det er søstra eller om det er noe søskenbarn eller noe sånt noe, til Dolly, men er i hvert fall i slekta til Dolly Parton. Det kommer om bare noen få strakser, men først ut, denne singeren her, Strength of a Woman, som kom på Lee Newtons plate Undamaged, altså.

En kriger som jobber med å komme seg gjennom dette vi kaller for livet. Det vel ikke en dårlig strofe å legge inn I den låta der. Vi skal da ta turen til Henson Cargill, og han kom ut I 68 med denne låta her, Skip a Rope.

0: Very funny what the children say. Skip a rope, skip a rope, skip a rope, skip a rope.
1: Skip a rope med Hanson Cargill, en kontroversiell låt var det den gangen. Tok for seg litt om barneoppdragelse og rasisme og i det hele tatt. Rett og slett litt hva voksne prater om rundt kjøkkenbordet, det vel egentlig det det handler om, at små kjeler har ører. Så tenk litt rann over hva man sier før unga går ut og leker med slengtau. Her skal vi da til denne trioen som jeg nevnte, Heidi Parton, Georgette Jones og Lee Newton. De har nemlig gjort en liten trio-sak med Silver Threads and Golden Needles. Her kommer den.

det svinger godt da, Lee Newton, Georgette Jones og Heidi Parton. Denne låten jo gjort selvfølgelig av en trio av andre kjente countrydamer før dem da, selvfølgelig, hvorav Dolly Parton var en av de. Fra Silver Threads og Golden Needles så skal vi til Marty Robbins. Vi holder oss litt I det eldre sporet her. 1964 det vel vi skal tilbake til nå, og her kommer det en... melodi som handler om rett og slett å ikke skue hunden på hårene, holdt jeg på å si, ikke bedømme noen etter hvordan de ser ut, eller ikke bedømme en bok etter omslaget. Mange måter å si det på. The Cowboy in the Continental Suit, Marty Robbins.

Marty Robbins, The Cowboy in the Continental Suit. Han har det med disse gode tekstene, det godeste Marty, og han treffer hver gang I min bok I hvert fall. Vi skal holde oss til litt eldre country fortsatt, for dette et kjent navn, Loretta Lynn, og ja, du ser på country, det akkurat det det handler om.

Looking at country, sang Loretta Lynn. Ja, og vi skal holde oss I countryen selvfølgelig helt ut til klokka 7. Det ikke så lenge til, men vi skal rekke å få med oss noen flere låter. Joe Nichols neste mann ut, og C'est la vie skal du få med Joe.

Joe Nichols, C'est la vie. Vi skal prate litt om månen de neste to låtene. Jeg tar nemlig for seg akkurat det tema. Nå har vi hatt fullmåne, vi har hatt blodrød måne her I Valdres I hvert fall, og denne låten her som handler om månen I Kentucky, den beskriver månen som blå faktisk. Patsy Cline kommer her med Blue Moon of Kentucky.

Patsy Cline, Blue Moon of Kentucky. Og vi skal holde oss til månen, som sagt. Vi skal nemlig høre Brooks & Dunn med måne som opplyst I neon. Her kommer Neon Moon.

Da får det være nok måneprat. Brooks & Dunn toner ut der med Neon Moon, og vi skal over til Roseanne Cash og Johnny Cash. That's how I got to Memphis.

Roseanne Cash, Johnny Cash. Det er far og datter det, vet du. That's how I got to Memphis. Og så skal vi ta en nummer en hit for godeste Mark Chestnut. Kom på plata Too Cold at Home. Og melodien, det ingen ringere enn Brother Jukebox.

Born to Run, Emily Harris, og ja, vi nærmer oss slutten. Billy Dean skal du få i hvert fall, og Only Here for a Little While, så ser vi hva vi

Jeg ser at vi dessverre ikke kommer til å få plass noen mer melodier i kveld, så Tony Sheriffen Olsen takker for seg og håper at dere har hatt det kjekt å høre på neste onsdag. Da det en reprise selvfølgelig, for da jobber jeg, men neste livesending blir den 19. samme måned. Så på gjenhør da, takk for meg.

Trenger du vann til hus eller hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Overalt hvor Jesus vandret, skaren fulgte ham. Sjelen blir forandret.

Med den CD-en eller kassetten som du lytter til nå, tar vi deg med tilbake til 50-åra, nærmere bestemt til 1952. Mange av dere som lytter på nå hadde kanskje ungdomstiden da. I dette tiåret som det i ettertid er sagt var det fineste tiåret i forrige århundre. For ennå hadde man noe av gleden over gjenvunnet frihet. Ennå kunne man glede seg over hver liten framgang. Og ennå stilte vi meget små krav. For vi var jo i ferd med å fullføre gjenreisning av landet vårt. Små gleder, ja. Dette året da kong Håkon den 7. feiret sin 80-årsdag, ble rasjoneringen av de siste matvarer opphevet, da kaffe og sukker ble frigitt. Ikke fullt så populært var opphevelsen av subsidiene som igjen førte til høyere priser på en del matvarer, og det ble livlig kommentert. Statsbudsjettet nådde rekordhøyde med 4,2 milliarder, en bagatell i dagens budsjett, om man skal begynne å sammenligne. Det kostet den gang 30 øre å sende et vanlig brev, 1 liter melk kostet 60 øre, en halv flaske pils gikk for 89 øre, og 1 kilo hvalkjøtt for 4 kroner og 37 øre. Og så, bare for å nevne denne høsten for 50 år siden, tapte vi 1-2 for Sverige i fotball, men slo Danmark 3-1. Dette ble referert i radio som ga oss underholdningen den gangen, da fjernsyn enda var et rent fremmedord her hjemme. Men gjennom radio- og grammofonplater strømmet årets mange melodier ut, de som man gikk og nynnet med på, og som nå blir til et gjenhør på den CD-en eller kassetten som du har fått. God fornøyelse.